Mesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.